Stani cvete, pričekaj me bolan, pun sam leda, dalje ići moram. Kad se vrati, pomoć ću ti duši, oblak od

stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 je časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: da daju nešto jedna drugo i da se to sve zapravo može promatrati kao jedna knjiga. Uh-huh. I zbog toga sam to napravio. Da nekako naglasim to koliko su one povezane, koliko izlaze jedna iz druge. Da, izašlo je u tri knjige, ali zapravo pričaju jednu priču. Dakle, to je neko narativno pjesništvo, to je poezija koju ja pišem. Naravno, ima i takvih pjesama koje gradim iz metafore, ali uglavnom je u jezgri svake od tih pjesama neki mali događaj, neka priča iz koje se ta pjesma razvija, ali nije samo da se ta priča u tim pojedinačnim pjesmama, nego i cijele te knjige pričaju neke priče. Pa su mesari, dakle, bili posvećeni zapravo jednom odnosu ljubavnom, preljubničkom, dakle, to je bio u pitanju jedan ljubavni trokut i one su bile, dakle, pjesme o ljubavi, ljubomori, strasti. I to je bila prva knjiga. U drugoj knjizi, je li to sve, ti su protagonisti već umorni, sve se to dezintegrira i nekako polako raspada, a u Everestu zapravo imamo taj razvod tog glavnog junaka tih pjesama i pokušaj da se onda nakon svega toga, nakon što se raspadne i taj brak i ta veza s tom ljubavnicom, da se nekako krene dalje. Dakle, te tri knjige hvataju različita razdoblja jednog odnosa i zbog toga mi se učinilo da je zapravo funkcioniraju kao jedna knjiga, a taj postscriptum, dakle, to je nešto što je bilo onda napisano iz ovog vremena kao pogled u ono vrijeme, dakle, ono što je preostalo svega toga kao neko sjećanje, kao neki snovi koji se pojavljaju s vremena na vrijeme. I to je bio neki koncept zbog kojeg sam ja to napravio. Jer mi se činilo da te pjesme su doista zaokružene u jednu cjelinu i da tako objavljene u jednoj knjizi zapravo se to bolje vidi i nekako daju jedna drugoj, da se podupiru međusobno i da postaje jasnija cijeli taj koncept kad se tako složi.
1: Dakle, koncept savremenih pesama deluje kao jedna polilogija ili trilogija sa dodatkom koja gotovo da postoji jedan bildungskonstrukt, da. Razvoj i likove odnosa koje si dao. Pak sad poetički, recepcijski gledano, to sam planirao da te pitam, zanimljivo mi je i kako su one primljene i kako je odeluje sada kada ih čitamo i ti u jednoj pesmi govoriš baš jedna završna pesma, kako ti gledaš posle 20 ili 25 godina neka od tih pesama koje si tada napisao. Zaista, Mesari, koja je bila na 2001. je delovala vrlo, tako da kažem, možda i neočekivano za scenu i koja je recepcijski doživjela dobar uspeh, dve nagrade, dakle, to je i Nazorova i Kvirinova nagrada koju si dobio za njih i sadržavala je neku unutrašnju raznovrsnost, dok druga kao da korespondira sa onim što si rekao, doba umora, stagnacije, krize, preispitivanja samog odnosa, i tu su pesme nekako naglašenije, narativne i duže u odnosu na prvu, a opet treća, što mi je malo krivo, doduše nisam istražio ukupnu recepciju, jer ovdje nije navedeno da li je dobila neku nagradu, ona donosi jednu zrelost i nedostaje priznanje toj vrsti zrelosti u odnosima i u pristupu samoj poeziji, u odnosu na ono što si rekao kad se osvrneš na ovaj pesnički pređeni put i na recepciju koju je tvoja poezija doživjela. Postoji li zapravo neka evolucija, sem toga što se i ti menjaju i što se menjali junaci?
0: Pa postoji, dakle, dobro se detektirao, dakle, Mesari su doista najheterogeniji. Tamo je gotovo svaki ciklus na neki drugi način rađen. Uvodni ciklus je, recimo, najklasičniji, dakle, to doista u srži svake od tih pjesama je neka metafora. Pa onda imamo i te narativne pjesme, pa onda imamo jedan ciklus koji je multimedijalan, gdje zapravo se komentiraju, prepričavaju neki filmovi, knjige, kazališne predstave, koji su zapravo kao nekakva pozadina. Evo da vidimo kako je to izgledalo u drugim pričama, u drugim situacijama, pa da se na tom platnu vidi nekako, da se usporedi ta priča koja se priča u ovoj knjizi, dakle, kako to sve može izgledat. Dakle, trebao mi je taj nekakav kontekst zapravo koji daju te pjesme. Tako da i to je bilo primjećeno, ali ta narativnost je bila nova, jer je do tada u hrvatskoj poeziji bilo vladalo 10-15 godina to pjesništvo koje je tamo nazvano semantičkim konkretizmom, dakle, neko pjesništvo jezičnog eksperimenta, jezičnog iskustva koje je išlo sve dalje u tom smjeru i na kraju došlo do jedne vrlo hermetične poezije koja je bila nekako zatvorena sama u sebe i koja je izgubila bila svaki kontakt s publikom. A kako je to jako dugo trajalo, to je ono klatno tih stilskih formacija. Ide u jednom smjeru, pa se zaustavi, pa krene u drugom. Tako da je ta moja knjiga Mesari i knjiga Tatjane

0: dva momenta koje su, eto, po mom mišljenju, vrlo važna za tvoju poetiku. Dakle, ono što se ovde nekad nazivalo, s pravom ili ne, verizmom, u smislu preklapanja ili simulacije preklapanja onoga što bi bila intimna ili subjektivna stvarnost sa nečim što je pesnički tekst, pri čemu ta, mora se reći, svakodnevica, i to je taj drugi roman, uključuje čitanje, odnosno profesionalno iskustvo, u drugoj knjizi je to i urednički rad, i snove, dakle, čitanje i uredničko iskustvo kao neka vrsta građe koje dolazi iz tuđeg iskustva koje se inkorporira u pesnički tekst, a snovi su takođe intimno, lično, subjektivno iskustvo, ali i racionalno koje se ne može kontrolisati, i to posebno, čini mi se, dolazi do izražaja u postskriptom, odnosno u Crnom zecu. Kako, evo, ti vidiš taj odnos, što bi se reklo, intimne, odnosno stvarnosti ovih nivoa i pesničkog teksta u tvojim knjigama?
1: Već 20 godina se vodi polemika oko tog naziva, dakle, stvarnostno pjesništvo, jel, koje je nekako začeto sa te dvije knjige, pa i uvijek je to pitanje, mislim, šta je uopće stvarnost, dakle, i, tako da taj termin je priručan i ne mislim da je dobar, ali nekako smo se svi na njega navikli, pa se dalje koristi. Možda bi bilo bolje govoriti o nekom neoegzistencijalizmu, ili, evo, sad izašla jedna nova antologija tog tipa pjesništa koja se zove antologija narativne poezije, dakle, nema više tog stvarnostnog u naslovu. Meni je bitno, dakle, kad hvatam te događaje iz svakodnevnog života, dakle, uvijek mi je bitno da to su mogu biti vrlo sitni pomaci, ali to je neki nabor u tom prostoru vremenu, i da ja probam zapravo njega razmaknuti, napraviti tu neki procjep i zapravo pogledat šta je dolje ispod. I mislim da se sa, i to je neko što ja nastojim, sa vrlo malo sredstava nekako otvoriti taj svijet, dakle, naznačiti ga i pustiti ljude unutra. I to je bila još jedna stvari koju sam nekako već na početku bio za to odlučio, kako su te bile pjesme u početku pogotovo, dakle, o vrlo žestokim situacijama, intimnim prelomima, lomovima obiteljskim, raspad obitelji, nekako naspram te takve žestoke stvarnosti, pokušao sam o tome govoriti vrlo hladno i distancirano. Činilo mi se da u tom spoju se to najbolje vidi, da taj jezik ne treba biti barokan, da sve pršti na sve strane, nego da upravo ako bude on stišan, da će bolje doći do izražaja to o čemu on govori. Ali opet, dakle, naravno, i uz te koliko god na prvi pogled ti pomaci bili minimalni, meni se čini, uvijek mi je jako bitno da iza toga stoji zapravo nešto što je univerzalno, što u čemu se ljudi mogu prepoznati.
0: Sad, kod tih intertekstualnih, posebno literarnih veza, mada tvoj, kako bi se to rekao, lirski subjekt i gleda filmove, bilo da su oni igrani ili dokumentarni, ali kad je reč o književnosti, mogu da pojednostavim, tako malo je šaljivo da kažem, prva knjiga, dobrim delom vezana za Maronu, i on se i pominje u nekoliko pesama, druga za Carvera, treća za Bukovskog. I postoje, naravno, pesme koje uzimaju moto ili citate iz nekih njihovih pesama. Važnost ova tri autora, odnosno pesnika, i za tvoju knjigu i za tebe, zašto su se ovde našli?
1: Pa to jesu pjesnici, dakle, u kojima se ja prepoznajem i nekako meni se čini da književnost, da to je ono što je najbitnije, jako bitno u književnosti, dakle, to prepoznavanje u tom našem iskustvu čitanja, to kad ti vidiš da je neko napisao ono baš što i ti osjećaš, a možda nisi ti mogao to baš tako reći, ali kad je on to stavio na papir tako, jedanput se osjetli da je to što si ti ono dugo napipavao u sebi. Dakle, to su neki pjesnici koji govore mojim jezikom i koji sam ja davno prepoznao kao pjesnike koji su meni vrlo bliski. Maruna je u tom smislu nekakav preteča, dakle, ovog tipa pjesništva o kojem govorimo u Hrvatskoj, s tim da je on, kako nije živio u Hrvatskoj, nego se vratio tek 90-ih, zapravo bio, nije postojao, tako da je on gotovo istovremeno kao i mi došao na tu scenu. Carver je možda imao najveći utjecaj na mene, pogotovo u početku. Ja sam i sam pisao tu jezičnu poeziju 80-ih, jer 80-ih sam počeo, davno je to bilo u Kvorumu, u Poletu i tako. I osjećao sam da tu nešto ne štima, da urednici su prihvaćali te pjesme, te cikluse, bilio sam i u Srbiji i u Crnoj Gori, dakle, već 80-ih, ali ja nisam bio s tim zadovoljan i osjećao sam da tu nešto fali. I jedan ciklus 90-ih je izašao u Kvorumu, koji je bio već neka promjena prema ovom što danas pišem, osjetilo se da je to nešto drugačije, dakle, više narativno.

Današnju emisiju Zlata jabuka posvetili smo lirskim pesmama koje govore o nesrećnim ljubavima. Neuzvraćenu ljubav, koja je najčešće razlog za nesreću i tugu, nekako uvek prati i samoća. I tada patnja postaje sve jača i veća. Još jedna pesma sa Kosova i Metohije u izvođenju Jordana Nikolića.

0: Ti si iz sela?
1: Jesam.
0: Pa ti bi onda znao reći kako se zove ovo.
1: Pa, travka.
0: Travka, travka. Ama travka.

0: reci ti meni...
1: Ne znam. Vuka...
0: Ma izađi. Izađi, hoću ja da se ti znojiš malo. Ajde, Vukadine, radi. Ma nemoj čupati sunđer, Vukadine. Ajde, Vukadine, šta si stao ko lenj konj? Ti ćutiš, ja ćutim. Pa će cela škola zaspati ako ne radiš. Ajde, znaš li?
1: Ne znam.
0: A što bolam, brajko?
1: Poslužujem, gospodine, 3 dana ljeba nijesam okusio.
0: E, moj brajko, vidiš li more koliki si magarac? Bolam, brate, pretekoše te ova deca.
1: A lako je njima, gospodine, kad se ko o njima ima starati i milikjer cvijeću kupovati. A ja jadan učim spram mjesečine ka vještac.

0: Eko.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: Slušali ste odabrane numere sa soundtracka Maxa Richtera za film Ad Astra, Do zvezda, Jamesa Greya. Završena je emisija Muzika za film posvećena ovom nemačko-britanskom umetniku u kojoj smo se podsjetili svih aspekata umetnosti ovog nekada underground, a sada mainstream kompozitora ambientalne i moderne klasike. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.